0: la hala suba la ba yo mata adu la ba thene ga janga che ja akung ju la ma de de ga la ma pha ma ra su ba ga la ma yo la hala suba la ma chi la ga la ma phe na she na ma tho me ju wa la ma thi re tha me ga la ma ri ba dim ba ga la ma thu la ga la ma su la ga la ma tho ja te la ga la ma te ju te ga si ja be la so me ri phi ju war bu chi tar gi za du le bar jong se ba e jong ho ja lu chi na
1: 广播社会突击贡献者吧，纳粹因为的高级技术，哈哈哈哈哈哈！乐天郎，雅古小郎去，高级技术。
2: singa nam tsa teng ti mi ri yang yin xi pie ri zhe li zhen na gu zhi xu pie ge zhi la me de ka wen xin gong zhe na ki chep zhen tong bu ka ji nian bi xu zhen pie le zhen ji men na li ya kui me mu ti ti lin ge cho ge ke xi luan ba nam ki la li ya ji da lu ri zhen cu go ta tang ne xin gong zhe pie le pie pie ji ga wa ji da ji men go ki chep zhen tong bu ka ji nian bi xu gu yin pie 连个年头都拖，谁能够日外月？

lang chu lam pu jeb du ji ba ma si te le kyang za chi u ti na chu wa mi ji tang zang yin bie si ba le mi ti shi zang bu gu xin shu xi ni me wu xin chu hui na mia ge ta mi bie lang chu si ba ti tu jeb ki ni mu ne yin na yang da ni mu si gu xin hu shi xiam lia lang chu si ba xi bie lu xi ti si neng shi